Өрсілі қоғдейін жемегіне болсын, ұры яңның есі өртен ұтта, ертсігі сәңірхің айын саң. Әкшегі зуыр әне қосыл саң, әлдіві чұқылың егір.